Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականով։

0: Չամբ գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից.
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, դրետ է այլ համահոտլուերնեն ուրբաթ օգոսոսի 14։ Ձենձ էրեք նկարացում ովա գխավոր թեմաները։ Թուրքիան և Եգիպտոսը ձգտում են ավելի ուժեղ ծածաշրջանային համակարգման։ Իրանի պատերազմը հանգեցել է Չինաստանի էլեկտրական բեռնատարների արտահանման աճի։ ՄԱԿ-ը պնդում է, որ Սուդանում բախումների հետևանքով մահացել ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ։ Ինդոնեզիան մերժում է Իսրայելի կողմից Գազայի հետ կապված ճանապարհային քարտեզ մերժելը։ Թուրքիան և Եգիպտոսը համաձայնել են խորացնել ծածկագրային ճգնաժամերի հարցում համակարգումը, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները հասնում են գերազանց մակարդակի, ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Էսլամեյնում եգիպտացի գործընկեր Բադր Աբդելաթիի հետ ելույթ ունենալուց հետո Ֆիդանը նշել է, որ երկու երկրները ընդհանուր իրքորոշումներ ունեն հիմնական հարցերը, այդ թվում Գազայի և Լիբիայի վերաբերյալ։ Երկու նախարարներն ընդգծել են խորհրդակցությունների շարունակականության անհրաժեշտությունը, քանի որ Ֆիդանը կոչ է արել ավելի լուրջ միջոցներ ձեռնարկել Գազայի իրավիճակի վերաբերյալ։ Իրանի զինված ուժերը սուտ են որակել որպես Միացյալ Նահանգների Թրամփի պնդումը, որ Վաշինգտոնը վերահսկում է Հորմուզի նեղուցը։ Ռազմական խոսակ Իբրահիմը հայտարարել է, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհը մնում է Իրանի լիակատար կառավարման ներքո և որ նավերը չեն կարող անվտանգ անցնել առանց Թեհրանի թույլտվության։ Իրանը վերահսկողություն և տարածքի վճարները սահմանել նեղուցին օգտագործող նավերի վրա, մերձավոր արևելքի պատերազմին սկսելուց ի վեր փետրվարի 28-ին։ Ինդոնեզիան դատապարտել է Իսրայելի կողմից Գազայի համար 15 կետանոց բաղկացած ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, զգուշացնելով, որ այդ քայլը կարող է խաթարել պատերազմը դադարեցնելու և պալեստինյան անկլավը վերականգնելու միջազգային ջանքերը։ Ատկոսանխարհության խոսակ Վահդ Նաբիլ Մուրաչելյան ճանապարհային քարտեզը որակել է որպես պալեստինցիների կենսապայմանները վերականգնելու համատեղ ջանք։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գրասենյակների տվյալներով Սուդանի Կապույտ Նեղոս նահանգի Գեյսյան քաղաքում բախումների հետևանքով մահացել ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ, իսկ սասնյակները վիրավորվել են։ Եթովպիայի սահմանի մոտ տեղի ունեցած բռնությունները նաև մոտ 2500 մարդու տեղահանել են։ Չինաստանի էլեկտրական բեռնատարների արտահանումը ասիական շուկաները կտրուկ աճել է, քանի որ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմի հետ կապված վառելիքի բարձր գները արագացրել են դիզելային մեքենաների ալենտակնային պահանջարկը։ Պատերազմի սկսելուց հետո 4 ամիսների ընթացքում ծանր էլեկտրական բեռնատարների արտահանումը կրկնապատկվել է, հասցնելով 16823 մեքենայի։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Türkiye'yi, Pakistan'ı, Yevsaucen Arabiya'yı mı içe sonra gırvaz Mekka'yı amazangi, nişan vuru mu, ne oda aşacağım, kakakan, razmakan, tıntesakan, yev razmavakan arum nerov. Ankara'n başmanakan atuna beyoğutuyan modeli. Mekka'n uni hizkakan finansakan hızoğutuyan. İslamabad'ın ունի միջուկային հզորություններ։ Այս բոլոր գործոնների համադրություն հնարավորություն կտա երեք երկրներին որոշել ուժերի հավասարակշռությունը հսկական աշխարհագրական տարածքում։ Այսօր ձեզ են ներկայացնում Սերտաջ Աքսանի վելույթը, այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստել է ՏՏ Հաբերի համար։ Վերջին տարիներ ամենակարևոր համաձայնագրերից մեկը սողակրվեց Մեկկայում։ Պաշտպանական դաշին կընկրեց Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Չնայած պաշտպանություն անվանումը սկզբում հիշեցնում է ռազմական հարցեր, այս համագործակցությունն իրականում կարող է խիստ կարևոր արդյունքներ տալ շատ լայն աշխարհագրական տարածքում։ Իհարկե, հիմնական գիտեից մեկը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք, այն է, որ երեք երկրների ժողովրդությունն ունի յուրատուկ անձնատկությունները։ Թուրքիան Երակի մեջ է անզանում իր պաշտպանական ազնվականությունով, Նոր Սերենդի ռազմական դոկտրիներով և հիանալու իր ունակության առումով։ Սաուդյան Արաբիան Երակի ֆինանսապես ամենաուժեղ անդամն է։ Նրանց զգալի ֆինանսական ռեսուրսները կարևոր են Մեկկայի վարչակազմի ներգրավված նախագծերը արագացնելու համար։ Իսկ Պակիստանը իսլամական աշխարհի միակ անդամն է, որն ունի միջուկային էներգիա։ Ավելին 250 միլիոնից ավելի բնակչությամբ այն դաշինքի ամենախիտ բնակեցված երկիրն է։ Ինչ պետք է հասկանանք Մեկկայի պայմանագրից։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի պատճառով եվրոպական աշխարհը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր իր ամենահանգիստ շրջաններից մեկը։ Եվրամիության ապագան անորոշ է, հայտնի են ներկայիս զարգացումները, ինչպես կեն Իսրայելի էքսպանսիոնիստական մտածելակերպը, ուղղված մեծավոր արևելքը դժողքի վերածելու և Իրանի կողմից Պարսից ծոցում կրակի տարածումը։ Մյուս կողմից Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան ծածկությունում լարվածությունը մեծանում է, Չինաստանի պայքարը Թայվանի հետ և Միացյալ Նահանգների ցանկությունը, հնարավորինս շուտ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Չինաստանի դեմ, գործընթացը ավելի բարդացնում է։ Ծածկությունային հակամարտությունները, միգրացիան, ավանդական պատերազմները, կիբերհարձակումները և հիբրիդային սպառնալիքները դեռևս ավելի ինտենսիվ են, քան երբևէ։ Վերջնական արդյունքում բոլորը փորձում են հարմավել այս նոր դարաշրջանին, ամապնդել իրենց դիրքը և հայտարել իրենց հավատարմությունը այս թեմայի շուրջ։ Ահա թե որտեղ է Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Պակիստանի միջև ստորագրվելի համաձայնագիրը զգալի նշանակություն է ստանում։ Երեք երկրների կողմից ստորագրված համաձայնագիրը կարծի շատ լայն աշխարհագրական տարածքի վրա։ Նեշմետի ներբակայանի համալսարանի դոցենտ Գյոխան Չնկարայի խոսքով, երեք երկրների միջև ստորագրված դաշնակի համաձայնագիրը ամենակարևոր արդյունքներից մեկը կլինի համատեղ համագործակցությունը։ Նա նշում է, որ Սաուդյան Արաբիան կարող է աչքի ընկնել իր ֆինանսական հզորությամբ այս առումով և որ կարող են լինել շատ զգալի զարգացումներ հատկապես ռազմական նախագծերում։ Անկարի առաջատար դիրքը պաշտպանական ազնվականության մեջ բավականին արժեքավոր է այս առումով։ Չնկարան նշում է, որ այս կարևոր նախագծում կարելի ավելի արագ զարգացման գործընթաց ունենալ։ Իհարկե, Մեկկայի վարչակազմի միակ բնութագիրը նա ֆինանսական հզորությունը չէ։ Նա նշում է, որ Սաուդիները ծածկությունում Միացյալ Նահանգի ամենառազմավարական գործընկերներն են։ Պակիստանի համար բացած փակագծերում նա բնականաբար նախանդադարնում է միջուկային էներգիային, սակայն նա ասում է, որ Իսլամաբադի վարչակազմը նույնպես շատ լավ դիրքում է, հատկապես իր ռազմաօդային ուժերի առումով։ Թուրքիա ազդեցությունը մոտակա ծածկությաններում, ինչպես կեն Սիրիան, Իրաքը և արևելյան միջկական ծովը, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունը, Պարսից ծոցի և Մեծավոր Արևելքի երկրները, ինչպես նաև Պակիստանի գերիշխող դերը շրջակա միջավայրում պետք է դիտարկե միասին։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը վերաբերվում Մեկկայի համաձայնագրին։ Մեկկայի համաձայնագրի վերաբերյալ Մեկկայի կարևոր կետը այն, թե ինչպես կազմակերպեն Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը այս նոր գործընթացին։ Մեր մասնագետը նախ քննում է մեդալի ամերիկյան կողմը։ Նա նշում է, որ Վաշինգտոնի վարչակազմը չափազանց ջերմ և արդյունավետ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Նա նաև ընդգծում է, որ նրանք բավականին մոտ են Սաուդյան Արաբիային, բացի այդ, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողացել իր ուշադրությունը կենտրոնացնել այլ տարածաշրջանների վրա Իսրայելի ագրեսիայի պատճառով։
Թուրքիայի, Պակիստանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև սուրագրված համաձայնագիր դրական կնթովի միացան անգլիի կողմից եւ նույնիսկ կարող է աջակցվել։ Նոր Երակոմ Դաշինգը կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ Իրանի վրա եւ որդա կրկին օգուտ կբերի միացան անգլիերը։ Մյուս կողմից ցեղասպան Իսրայելը թերևս Մեկկայի համաձայնագիր ամենամեծ պարտվողներից մեկն է։ Թել Ավիվի վարչակազմը անշուշտ դժգոհ կլինի տեսնել երեք երկրներ, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում գործել որպես դաշինք։ Մասնագետը նշում է, որ Իսրայելը կարող է սա օգտագործել իր ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ մեր դեմ մեր դաշինքը ձևավորվում է։ Սակայն նաև մասնագետը նշեց, որ իսրայելական ընդդիմությունը նույնպես նոր պատմություններ կմշակի տականխելու համար, քանի որ նրանք նույնպես կարծում են, որ այժմ պետք է ինչ-որ կերպ համաձայնություններ կնքվեն այլ երկրների հետ։ Վերջապես, չնայած դաշինքը քննարկվում է ռազմական զարգացումների միջոցով, այն շատ լուրջ ուշ կլինի երկխոսության համար, եւ որ բավականին ռազմավարական արդյունքների կարելի է հասնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տնտեսական զարգացումը, ծածկագրային խաղաղությունը եւ համապարփակ համագործակցությունը։

Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Եպ երեխան հիվանդ է։ Ամբողջ ընտանիքը ցնցում է, ամբողջ աշխարհը կանգ է առնում։ Ամեն տարի աշխարհում 400 000 երեխանի մոտ ախտորոշվում է քաղցկեղ։ Թուրքիայում այս տիվը կազմում է մոտավորապես 4700։ Ուրեմն, ինչ ախտանիշներ պետք է մեզ զգուշացնեն, երբ և ինչպես պետք է ընտանիքները գործողություններ ձեռնարկեն։ Այսօր մենք քննարկում ենք մակական քաղցկեղը, վաղ ախտորոշման կարևորությունը և այս հիվանդության դեմ պայքարի հեղանակները մասնագետի տեսանկյունից։ Քաղցկեղը հիվանդություն է, որ կարող է ազդել յուրաքանչյուրի վրա, անկախ սերից կամ տարիքից։ Այնուամենայնիվ, երեխաների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակները տարբերվում են մեծասակների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակներից։ Այս մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար փետրվարի 15-ը 2002 թվականից ի վեր ամեն տարի նշվում է որպես մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ամեն տարի ամբողջ աշխարհում 0-ից 19 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերվում է ավելի քան 400 000 նոր քաղցկեղի դեպք։ Թուրքիայում այս տիվը տարեկան կազմում է մոտ 4700։ Այսպիսով, ինչ տեսակի քաղցկեղներ են հանդիպում մանկության շրջանում, ինչ ախտանիշներ պետք է նկատեն տանիքները, երբ գործողություններ են ձեռնարկում։ ԴՌՏ ՀԱԲ-ի լրագրող Մինա Յագջեչիվչին այս և այլ հարցի շուրջ զրուցել է Բաշակ Շեհեր Չամի և Առողջապահական գիտությունների համալսարանի Սակուրա քաղաքային հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և ուսուցաբանության մասնագետ պրոֆեսոր Բրիջ Ալի Աչիչեկի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Աչիչեկը ընդգծում է, որ մանկական քաղցկեղի հաճախականությունը տարբերվում է տարիքից կախված և հավելում, որ արյան քաղցկեղը և ուղեղի ուսուցքները ամենատարածվածն են։ Լեյկեմիան, որը հայտնի է նաև որպես արյան քաղցկեղ, կազմում է մանկական քաղցկեղի 30%։ Մնացած 70%-ը բաղկացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի ուսուցքներից, լիմֆոմայից և պինդ ուսուցքներից։ Տարիքային խմբերի բաշխումը հետևյալն է։ Արյան քաղցկեղը ավելի տարածված է մինչև 10 տարեկանը։ Միջտեր լիմֆոման ավելի ցայտուն է դեռահասության շրջանում։ Նեյրոբլաստոման, որը զարգանում է նյարդային ցողունային բջիջներում, հանդիպում է 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ։ Իսկ լիմֆսի ուրուցքը, որը հայտնի է որպես երիկամի ուրուցք, ի հայտ է գալիս նույնիսկ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Այս քաղցկեղներից շատերը կարող են հաջողությամբ բուժվել, եթե ախտորոշ են վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն տարի 100 000 երեխա է մահանում այս հիվանդությունից։ Հետևաբար, ախտանիշների ճանաչումը կենսական նշանակություն ունի վաղ ախտորոշման համար։ Լեյկեմիայի դեպքում ուշադրության արժանի ախտանիշներից են մաշկի գունատությունը, մամնի վրա բծերը,

Ցույցը անհասկանալի ջերմությունը, որը տևում է 3-ից 5 օր ավելը, ախորժակի կորստը եւ անհանգստությունը, ինչպես նաեւ մամնի ցավերը, որոնք իշերը երեխային արտասում են քնից։ Բժիշկը նաեւ նշում է, որ սխալ է այն քասկեղ անվանը պարզապես այն պատճառով, որ մաշկի գույնը փոխվել է։ Քասկերի առողջացման դեպքերը հավանականությունը մեծանում է, երբ այս ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը միասին են առկա։ Պատկերը տարբեր է ուղեղի օրսկների դեպքում։ Փոխումը, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, ուղեկցվող գլխացավով, դեմքի կատվածով, հասարակության խնդիրներով եւ գլխապտուտով, կայևոր նախազգուշացումներ ունեն այս ամենը։ Նույնիսկ երեխայի ձեռագրի փոփոխությունները կամ դյուրագրությունը ախտանիշներ են, որոնք չպետք է անտեսել։ Ոսկրային օրսկների դեպքում սովորաբար ցավ է առաջանում մեկ վերջույթը, որն օրեցօր ուժեղանում է եւ չի անհետանում։ Սովորաբար դերահասության շրջանում կան նաեւ այս դեպքերը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անեն ընտանիքները, եթե նկատեն այս ախտանիշները։ Բժիշկը եւ խոստանում է, եւ խախուսում, եւ հիշեցնում նրանց հավասարակշռության կարևորության մասին, որ վաղ ախտորոշումը իհարկե շատ կարևոր է, բայց անհրաժեշտ է նաև պահպանել հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր երեխան նույնը չէ, ինչ նախկինում, դիմեք բժիշկի։ Եթե բժիշկը որևէ էական բան չի գտնում և ժամանակի ընթացքում բարելավում չկա, անմիջապես մեկը բժշկի մոտ վազելու փոխարեն վերադարձեք նույն բժշկի մոտ և անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք լրացուցիչ հետազոտություններ։ Այս ուղին տանում է դեպի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում։ Մանկական քաշկերը մեծ մասամբ բուժելի է, եթե վաղ հայտնաբերվի։ Հիշեք, որ ամենաուժեղ ձենքը իրազեկոծությունն է։ Ճանաչեք ձեր մարմինը, ճանաչեք ձեր երեխային, ճանաչեք ձեր սիրելիներին։ Լույս վերաբերվեք յուրաքանչյուր փոփոխությանը։ Այս կանալ զրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Դարեր առաջ, երբ ժամանակակից բժշկական աշխարհը սկսեց մարդկանց դիտարկել որպես պարզապես կենսաբանական մեքենաներ, իսկ հիվանդներին որպես պարզապես դեպքեր, այս երկրներում մարմինը համարվում է վստահության միջոց, իսկ բուժումը բարեգործական արվեստ։ Մենք խոսում ենք մի աշխարհի մասին, որտեղ հիվանդանոցների դռներն կախված էին, վճարներ չկար, ցուցանակներ, իսկ հոսող ջրի ձայնը և հյուրասիրության մեղեդիները նշանակում էին որպես դեղամիջոց։ Այսօր մենք մտնում ենք Դարուշի ՖԱՍ գիտության կենտրոններ, որոնք խառնված են կայացանքի հետ, բարեգործական հիմքերի վրա կառուցված քաղաքակրթություն։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն քարե շենքերը, այլև հսկաներին, որոնք մեծացել են դրանց մեջ և ձևավորել համաշխարհային բժշկության պատմությունը, մեծ հոգիներին, որոնք նվիրել են բուժմանը և նրանց հաջողության պատմությունը։ Եթե պատասեք, մենք մտնում ենք այն սրբազան վայրերը, որտեղ մարմինն ու հոգին վերածնվում են՝ բժշկության սիրտը։ Դարուշի ՖԱՍ նշանակում է բուժման տուն։ Սելջուկյաններից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջան այս հաստատությունը ոչ միայն բուժման կենտրոններ էին, այլև աշխարհի առաջին կազմակերպված բժշկական դպրոցները։ Կայսերի Գեֆեր Նեսիբե Սուլտան Դարուշի ՖԱՍ մինչև Էդիրնեի Բայազիդ II համալիրը յուրաքանչյուր կառույց վերահուշողություն էր։ Այս հաստատությունը ամենահեղափոխական ազատությունն է խտրականության բացառման սկզբունքն էր։ Դարուշի ՖԱՍ-ն է սրբազան վայրեր էին, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը հավասարեցվում էր և գիտությունը կիրառվում էր միայն բուժման համար։ Սակայն այս շենքերի իրական շքեղությունը կայանում է նրանցում, ովքեր մազվել են դպրոցում։ Սելջուկյան և Օսմանյան Դարուշի ՖԱՍ-ները վարպետ աշակերտ հարաբերությունների միջոցով մարզվել են աշխարհի մեծ երկրներում։ Այսև ոչ միայն դեղեր են խարդվում, այլև կարծում են բժշկության ապագան։ Ուրեմն, ով է անցել այս հիմնադրամների պատերի միջով, ով է վերահաշարադրել համաշխարհային բժշկության պատմությունը այս հիվանդանոցային սենյակներում։ Այս բուժական կենտրոնները հյուրընկալ են աշխարհի ամենամեծ հաջողության պատմություններից մի քանիսին։ Եկեք նայենք այն հսկաներին, ովքեր դուրս են եկել այս բուժական հիմնադրամներից և փոխել են համաշխարհային պատմությունը։ Մեր առաջին կանգառը բժշկական աշխարհի անվիճելի համարն է՝ Իբն Սինան։ Չնայած նա մեծացել է Բուխարիայում, նա Անատոլիայի հիվանդանոցներին է կտակի հիվանդանոցային համակարգի փիլիսոփայությունը և իր Ալ-Կանուն Ֆիթ Թիբ բժշկության կանոն աշխատությունը։ Նրա գրքերը դարեր շարունակ օգտագործվել են որպես հիմնարար դասագրքեր հիվանդանոցում և 600 տարի անփոխարինելի են եղել եվրոպական համալսարաններում։ Մեկ այդ ցայդուն օրինակ է Շերեֆեդդին Սապունջոլուն, որը համարվում է վիրաբուժության հայրը։ Մենք խոսում ենք մի հանճարի մասին, որը 15-րդ դարում 14 տարի ծառայել է որպես Ամասիայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ։ Նա ոչ միայն կիրառել է վիրաբուժական մեթոդներ, այլև պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթղթավորել է դրանք՝ մանրանկարելով պատկերով իր անմա Ջերայութիո ի Հանիե, Հանիեի վիրաբուժական վիրահատություն աշխատության մեջ։ Ժամանակակից վիրաբուժության մեջ այս օգտագործող բազմաթիվ գործիքներ նույնիսկ ճոխվածքի և խպիպի վիրահատությունների առաջին հաջողված մեթոդները ծագել են Ամասիայի այդ հիմնական շենքերում։ Նա փորձնական բժշկության ռահվիրա էր, հերոս, որը գիտական ապացույցներ

ընտրում, իր դեղամիջոցն է նախ կենդանիների իզեփման ի վրա փորձարկելով։ Մեկ այլ հսկա դեմք է Ակշեմսեդինը, Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի ուսուցիչը։ Նա ոչ միայն հոգևոր աշնորթ էր, այլև փայլուն բժիշկ, որը մեծացել էր հիվանդանոցի միջավայրում։ Դարուշի ֆայի հիմնադրամնի մեկ այլ հրաշք է հոգեկան հիվանդությունները երաշությամբ ջրի ձայնով և ծաղիկների բույրով բուժելու նրանց ունակությունը, այն ժամանակ, երբ Եվրոպան շղթայել կամ այրել էր հիվանդներին, կարծերով, որ նրանք սատանայի տերապետության տակ են։ Էդիրնեի Բայազիդ II Դարուշի ֆան այս նվաճման գտնակետն է։ Այս բժիշկները յուրաքանչյուր հիվանդության համար սահմանում են որոշակի հրաշական մեղեդի, օրինակ, ՌԱՍՏ մեղեդի նշանակում էր անքնությունից տարբերողների համար, ՌՀԱՎ-ի մեղեդին նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում կենտրոնանալ, իսկ ՈՒՇԱԿ մեղեդին սրտի արագ բաբախին ունեցողների համար։ Հիմնադրամի հրամանով հիվանդանոցի այգում աճեցում էին աշխարհի ամենաանշուշտ ծաղիկները, հիվանդները ընդունում էին բնության, ջրի և արվեստի բուժիչ ուժը։ Այսօր մեր ժամանակակից բժշկական դպրոցն և հիվանդանոցի հիմքերը կառուցված են այդ հիվանդանոցի ժառանգության վրա։ Հասակի Սուլտան հիվանդանոցից մինչև Աթիկ Վալիդի հիվանդանոց, Կայսիրի Գևհեր Նեսիբե հիվանդանոցից մինչև Սիվասի Շիֆայի հիվանդանոց, այս հաստատությունը մեզ կտակել են ոչ միայն առողջություն, այլև մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանք։ Դրանցից շրջանավարտ բժիշկներն ոչ միայն բուժել են վերքերը, այլև թողել են սրտագործություններ, որոնք լուսավորել են աշխարհը, անջրջելի հետքեր թողնելով գիտության պատմության մեջ։ Հիվանդանոցային հիմնադրամները նաև ղեկավարվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական համակարգերի կողմից։ Այնտեղ բարձրացած բժիշկները զարգացել են, դիտարկելով ամենաբարդ վիրատությունները։ Հիմնադրամը կայացանք է, իսկ հիվանդանոցը գիտության պարգված այդ կայացանքի մամնացումն է։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին քարե շենքերի դռներով, մենք ականատես ենք լինում բուժման ուխտի, հարգանքի տուրք անցյալի բժիշկներին և ոգեշնչում այսօրվա բուժողներին։ Մենք լսում ենք սրբազան այդ վայրերը, որ նվիրված է բուժմանը, բժշկության սիրտը, բայց նվիրվածության օվկիանոսը մեզ կանչում է նոր հայտնագործությունները։ Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կանգառում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են ջրերը նվիրված, ինչպես է քարը կյանք տալիս, մինչև կրկին մյուս դրվակ հանդիպելը ձեր ջրի ձայնի մեջ։ Մնացեք առցանկի և բուժման ճանապարհին։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Եպիր եխան հիվանդ է։ Ամբողջ ընտանիքը ցնցում է, ամբողջ աշխարը կանգ է առնում։ Ամեն տարի աշխարում 400 000 եխանի մոտ ախտորոշվում է քաղցկեղ։ Թուրքիայում այս տիվը կազմում է մոտավորապես 4700։ Ուրեմն, ինչ ախտանիշներ պետք է մեզ զգուշացնեն, երբ և ինչպես պետք է ընտանիքները գործողություններ ձեռնարկեն։ Այսօր մենք քննարկում ենք մակական քաղցկեղը, վաղ ախտորոշման կարևորությունը և այս հիվանդության դեմ պայքարի հեղանակները մասնագետի տեսանկյունից։ Քաղցկեղը հիվանդություն է, որ կարող է ազդել յուրաքանչյուրի վրա, անկախ սեռից կամ տարիքից։ Այնուամենայնիվ, եխանի մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակները տարբերվում է մեծասակների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակներից։ Այս մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար փետրվարի 15-ը 2002 թվականից ի վեր ամենտարի նշվում է որպես մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ամեն տարի ամբողջ աշխարհում 0-ից 19 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերվում է ավելի քան 400 000 նոր քաղցկեղի դեպք։ Թուրքիայում այս տիվը տարեկան կազմում է մոտ 4700։ Այսպիսով, ինչ տեսակի քաղցկեղներ են հանդիպում մանկության շրջանում, ինչ ախտանիշներ պետք է նկատեն տանիքները և գործողություններ են ձեռնարկում։ ԴՌՏ հաբերի լրագրող Մինա Յագուջեչիվչին այս և այլ հարցի շուրջ զրուցել է Բաշակ Շեհեր Չամի և Առողջապահական գիտությունների համալսարանի Սակուրա քաղաքական հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և ուսուցաբանության մասնագետ պրոֆեսոր բժիշկ Ալի Աչիչեկի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Աչիչեկը ընդգծում է, որ մանկական քաղցկեղի հաճախականությունը տարբերվում է տարիքից կախված և հավելում, որ արյան քաղցկեղը և ուղեղի ուսուցքները ամենատարածվածն են։ Լեյկեմիան, որը հայտնի նաև որպես արյան քաղցկեղ, կազմում է մանկական քաղցկեղի 30%։ Մնացած 70%-ը բաղկացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի ուսուցքներից, լիմֆոմայից և պինդ ուսուցքներից։ Տարիքային խմբերի բաշխումը հետևյալն է։ Արյան քաղցկեղը ավելի տարածված է մինչև 10 տարեկանը։ Միջտեր լիմֆոմ

ման ավելի ցայտուն է դերահասության շրջանում։ Նեյրոբլաստոման, որը զարգանում է նյարդային ցողունային բջիջներում, հանդիպում է 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ։ Իսկ լիմֆսի ուռուցքը, որը հայտնի է որպես երիկամի ուռուցք, ի հայտ է գալիս նույնիսկ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Այս կասկածներից շատերը կարող են հաջողությամբ բուժվել, եթե ախտորոշվեն վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն տարի 100 000 երեխայի մահանում այս հիվանդությունից։ Հետևաբար, ախտանշանների ճանաչումը կենսական նշանակություն ունի վաղ ախտորոշման համար։ Լեյկեմիայի դեպքում ուշադրության արժանի ախտանշաններից են մաշկի գունատությունը, մամնի վրա բծերը, թուլությունը, անհասկանալի ջերմությունը, որը տևում է 3-ից 5 օր ավելը, ախորժակի կորստը և անհանգստությունը, ինչպես նաև մամնի ցավերը, որոնք գիշերը երեխային արտասում են քնից։ Բժիշկը նաև նշում է, որ սխալ է այն կասկեղ անվանը պարզապես այն պատճառով, որ մաշկի գույնը փոխվել է։ Կասկերի առողջացման դեպքերը հավանականությունը մեծանում է, երբ այս ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը միասին են առկա։ Պատկերը տարբեր է ուղեղի ուռուցքների դեպքում։ Փոխումը, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, ուղեկցվող գլխացավով, դեմքի կատվածով, հասարակության խնդիրներով և գլխապտուտով, կարևոր նախազգուշացումներ ունեն այս ամենը։ Նույնիսկ երեխայի ձեռագրի փոփոխությունները կամ դյուրագրությունը ախտանիշներ են, որոնք չպետք է անտեսվեն։ Ոսկրային ուռուցքների դեպքում սովորաբար ցավ է առաջանում մեկ վերջույթում, որն օրեցօր ուժեղանում է և չի անհետանում։ Սովորաբար դերահասության շրջանում կան նաև այս դեպքերը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անեն ընտանիքները, եթե նկատեն այս ախտանիշները։ Բժիշկը և խոստանում է, և խախուսում, և հիշեցնում նրանց հավասարակշռության կարևորության մասին, որ վաղ ախտորոշումը իհարկե շատ կարևոր է, բայց անհրաժեշտ է նաև պահպանել հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր երեխան նույնը չէ, ինչ նախկինում, դիմեք բժիշկի։ Եթե բժիշկը որևէ էական բան չի գտնում և ժամանակի ընթացքում բարելավում չկա, անմիջապես մեկ այլ բժշկի մոտ վազելու փոխարեն վերադարձեք նույն բժշկի մոտ և անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք լրացուցիչ հետազոտություններ։ Այս ուղին տանում է դեպի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում։ Մանկական կասկերը մեծ մասամբ բուժելի է, եթե վաղ հայտնաբերվի։ Հիշեք, որ ամենաուժեղ զենքը իրազեկոծությունն է։ Ճանաչեք ձեր մարմինը, ճանաչեք ձեր երեխային, ճանաչեք ձեր սիրելիներին։ Լուրջ վերաբերվեք յուրաքանչյուր փոփոխությանը։ Այս կանալ զրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Դարեր առաջ, երբ ժամանակակից բժշկական աշխարհը սկսեց մարդկանց դիտարկել որպես պարզապես կենսաբանական մեքենաներ, իսկ հիվանդներին որպես պարզապես դեպքեր, այս երկրներում մարմինը համարվում է վստահության միջոց, իսկ բուժումը բարեգործական արվեստ։ Մենք խոսում ենք մի աշխարհի մասին, որտեղ հիվանդանոցների դռներն կախված էին, վճարներ չկար, ցուցանակներ, իսկ հոսող ջրի ձայնը և հյուրասիրության մեղեդիները նշանակում էին որպես տեղամիջոց։ Այսօր մենք մտնում ենք Դարուշի ՖԱՍ գիտության կենտրոններ, որոնք խառնված են կայացանքի հետ, բարեգործական հիմքերի վրա կառուցված քաղաքակրթություն։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն քարե շենքերը, այլև հսկաներին, որոնք մեծացել են դրանց մեջ և ձևավորել համաշխարհային բժշկության պատմությունը, մեծ հոգիներին, որոնք նվիրել են բուժմանը և նրանց հաջողության պատմությունը։ Եթե պատասեք, մենք մտնում ենք այն սրբազան վայրերը, որտեղ մարմինն ու հոգին վերածնվում են՝ բժշկության սիրտը։ Դարուշի ՖԱՍ նշանակում է բուժման տուն։ Սելջուկյաններից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջան այս հաստատությունը ոչ միայն բուժման կենտրոններ էին, այլև աշխարհի առաջին կազմակերպված բժշկական դպրոցները։ Կայսերի Գեֆեր Նեսիբե Սուլտան Դարուշի ՖԱՍ մինչև Էդիրնեի Բայազիդ II համալիրը յուրաքանչյուր կառույց վերահուշողություն էր։ Այս հաստատությունի ամենահեղափոխական ազատությունն է խտրականության բացառման սկզբունքն էր։ Դարուշի ՖԱՍ-ը սրբազան վայրեր էին, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը հավասարեցվում էր և գիտությունը կիրառվում էր միայն բուժման համար։ Սակայն այս շենքերի իրական շքեղությունը կայանում է նրանցում, ովքեր մազվել են դպրոցում։ Սելջուկյան և Օսմանյան Դարուշի ՖԱՍ-ները վարպետ աշակերտ հարաբերությունների միջոցով մարզվել են աշխարհի մեծ երկրներում։ Այսև ոչ միայն դեղեր են խառնվում, այլև կարծում են բժշկության ապագան։ Ուրեմն, ով է անցել այս հիմնադրամների պատերի միջով, ով է վերահաշարադրել համաշխարհային բժշկության պատմությունը այս հիվանդանոցային սենյակներում։ Այս բուժական կենտրոնները հյուրընկալ են աշխարհի ամենամեծ հաջողության պատմություններից մի քանիսին։ Եկեք նայենք այն հսկաներին, ովքեր դուրս են եկել այս բուժական հիմնադրամներից և փոխել են համաշխարհային պատմությունը։ Մեր առաջին կանգառը բժշկական աշխարհի անվիճելի համարն է՝ Իբն Սինան։ Չնայած նա մեծացել է Բուխարիայում, նա Անատոլիայի հիվանդանոցների ներկտակի հիվանդանոցային համակարգի փիլոսոփայությունը և իր Ալ-Կանուն Ֆիթ Թիբ բժշկության կանոն աշխատությունը։ Նրա գրքերը դարեր շարունակ օգտագործվել են որպես հիմնարար դասագրքեր հիվանդանոցում և 600 տարի անփոխարինելի են եղել եվրոպական համալսարաններում։ Մեկ այդ ցայտուն օրինակ է Շերեֆեդդին Սապունջուոլուն, որը համարվում է

0: Me viabujitsyan haira. Men kosumenk mi hancari masin, voru 15-րդ տարում 14 տարի ծառայել է որպես Ամասիայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ. Նա ոչ միայն կիրառել է վիրաբուժական մեթոդներ, այլև պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթղթավորել է դրանք՝ մանրանկարելով պատկերով իր անմա Ջերայութիո ի Հանիե, Հանիեի վիրաբուժական վիրահատություն աշխատության մեջ. Ժամանակակից վիրաբուժության մեջ այս օգտագործող բազմաթիվ գործիքներ նույնիսկ ճոխվածքի և խպիպի վիրահատությունների առաջին հաջողված մեթոդները ծագել են Ամասիայի այդ հիմնական շենքերում. Նա փորձնական բժշկության ռահվիրա էր, հերոս, որը գիտական ապացույցներ փնտրում իր դեղամիջոցներ նախ կենդանիների իսկ երբեմն իր վրա փորձարկելով. Մեկ այլ հսկա դեմք է Աքշեմսեդինը, Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի ուսուցիչը. Նա ոչ միայն հոգևոր աշնորթ էր, այլև փայլուն բժիշկ, որը մեծացել էր հիվանդանոցի միջավայրում. Դարուշիֆայի հիմնադրամների մեկ այլ հրաշքը հոգեկան հիվանդությունները երաշխությամբ ջրի ձայնով և ծաղիկների բույրով բուժելու նրանց ունակությունը, այն ժամանակ, երբ Եվրոպան շղթայել կամ այրել էր հիվանդներին, կարծելով, որ նրանք սատանայի տերապետության տակ են. Էդիրնեի Բայազիդ II Դարուշիֆան այս նվաճման գատնակետն է. Այսեր բժիշկներ յուրաքանչյուր հիվանդության համար սահմանում են որոշակի հրաշտական մեղեդի, օրինակ ՌԱՍՏ մեղեդի նշանակում էր անքնությունի ստարպողների համար, ՌՀԱՎ-ի մեղեդին նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում կենտրոնանալ, իսկ ՈՒՇԱԿ մեղեդին սրտի արագ բաբախին ունեցողների համար։ Հիմնադրամի հրամանով հիվանդանոցի այգում աճեցում էին աշխարհի ամենաանշուշտ ծաղիկները, հիվանդները ընդունում էին բնության, ջրի և արվեստի բուժիչ ուժը։ Այսօր մեր ժամանակակից բժշկական դպրոցներ և հիվանդանոցների հիմքերը կառուցված են այդ հիվանդանոցների ժառանգության վրա. Հասեքի Սուլտան հիվանդանոցից մինչև Աթիկ Վալիդի հիվանդանոց, Կայսիրի Գևհեր Նեսիբե հիվանդանոցից մինչև Սիվասի Շիֆայի հիվանդանոց, այս հաստատությունը մեզ կտակել են ոչ միայն առողջություն, այլև մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանք. Դրանցից շրջանավարտ բժիշկներ ոչ միայն բուժել են վերքերը, այլև թողել են սրտագործություններ, որոնք լուսավորել են աշխարհը, անջրջելի հետքեր թողնելով գիտության պատմության մեջ. Հիվանդանոցային հիմնադրամները նաև ղեկավարվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական համակարգերի կողմից. Այնտեղ բարձրացած բժիշկները զարգացել են, դիտարկելով ամենաբարդ վիրահատությունները. Հիմնադրամը կայացանք է, իսկ հիվանդանոցը գիտության պարգված այդ կայացանքի մամնացումն է։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին քարե շենքերի դռներով, մենք ականատես ենք լինում բուժման ուղտի, հարգանքի տուրք անցյալի բժիշկներին և ոգեշնչում այսօրվա բուժողներին։ Մենք լսում ենք սրբազան այդ վայրերը, որ նվիրված է բուժմանը, բժշկության սիրտը, բայց նվիրվածության օվկիանոսը մեզ կանչում է նոր հայտնագործությունների։ Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կանգառում մենք խոսենք այն մասին, թե ինչպես են ջրերը նվիրված, ինչպես է քարը կյանք տալիս, մինչև կրկին մյուս դրվակ հանդիպելը ձեր ջրի ձայնի մեջ։ Մնացեք առցանքի և բուժման ճանապարհին։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։